batere baște. Ia și cala era știre baște. E iarăși cala baște. E rebeșe cala bacată.